ana anopen so asugo so awuti juma dia yatun din breakthrough awa enen so yada Christo Yesu aye e o minu mie nu abrabo eh adom na odi abo adom so ontra enti anopen wani hunu de ohunu yi waso di eti de awuti na e chese e urade adom free nyuma bia mu yenye hwe yen chen wona asene ko yen chen wona atwa mu ko na bia meta ka se wan hwe adu ho be ho ho aho e wodi otimi ye ho but enye de otimi ye bi nti na ma wo kra ate ase ye enye wo papa ye bi enye adu ye bi a otimi ye enye wo yem bi a eye nemom e adum kutu wana ma wo te se de wuti ye and wadomo na wakan wo afrate as if wabudi mama ni divine selection no aso so na I was say uma yin na ye de akoma ko adwen ko e de nyame ase ye kanfo no shira no she ni din kronkron an munya ano pa mi so se bi a wo bi a fo adwene ka me de ho na ye na ye bofo no asepa ono na na da romanti menu mi enu ye te ba bi e sika 89.5 fm na wa sugu so a wuti tuma di a ya tun di breakthrough hour every the pillar of Zion Church International ani ade bro sika 89.5 fm ya de bro fria de kosi efiada ano pa no ndu kosi se premo beto eh jataba no evangelist akwasi awua so fani ne di ani e odwuma die so one ne ba sofo original Ebenezer ano pa e dikin boat e na otiminke make out say ene e ye benada wo so me nkron ne de to so aduo no mienu mfie mpemienu ne aduo no insia 22nd of September 2026 ene e ye sofo original Ebenezer Awoda. Happy happy happy happy birthday man of God this one sharp na on trewashi onya okasi e kozi sa obe kese pa but your birthday ni na ye pia akwese kwese ada na ye de di pastors appreciation no ewo atonsu monaco junction pillar of Zion Church and kwese ada ni ni na eche atonsu ni ni na wo atonsu ye godi e papa o jina birthday na ya appreciate no ye ye se hwe manu ngwanza ni party ase a na mo aka de oye kwasi ada yi na ye kodi birthday na ya celebrate ewo pillar of Zion Church atonsu monaco junction me nimso ba benti kristo nsha pa sabre de ma minu na mo mo ni nko sori ti asu nyanko pa omra but we sori ade wi a juma die nkai no ebeto aso kristo asum die nkai o ba bi

bon adiachin sa adiachin soa emunsem se bibiribi ebine se o mensi kasem te sen ya pum din hunsem so ete sen ya kwan so nsem so ete sen o man mebunu ene adwuma hunsem ete sen ene abusua ene yensin konwa adjuada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pe mu kopem se no wohwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye dijuma dia ya to ne din ye pe hu e de brew e wo sika 89.5 FM ne wo dijuma dia hu chairman e ye ehunumu achemu ani pensem pensem mu hene obrempona na odie tu nimpenimfo a wona weda ne wona do suko e wa manyo semu ye esin konwa na wo mu di gana ho enkomo ye pe hu ye pomem nsem ehunumu.